watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwenge. Watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwenge. Uyo somo mumba Moseo Gakwenge. Uyo somo mumba Moseo Gakwenge. Ogingo fayo rengo Moseo Gakwenge. Wanajesho kowe kolumbune kona lisasi. Wanajesho kowe kolumbune kona lisasi. Pancho maduong nidong kuna dala wono dera dalo de kurungo. Pancho maduong nidong kuna dala wono dera dalo de kurungo. Yo tina yegi ngechomogi awa gimi jamono egi mikwano.

0: Odhis Nyakwar Arima, rafiki yangu.
1: Nango iringa nyapiga jo.
0: Belinda Lynn Adhis.
1: Nango iwe ya nyapiga Daud.